0: مغلر دے تب سہے.
1: جدو وہ بولے ہوئے بچنا نو ستگرو نے دہرایا پھر کہ تو یاد کر کہ تو سانو کیڑے کیڑے بچن کردا ہوندا سی کی سانو تو کہا سی چھ نا تو کہا سی کیڑی نہیں خیر تو بھاو نیکی تو خلص جیڑی ہے سچا دوست جیڑی دوستی ہے اسی پرکار جیڑا جنت دا ہے واچک بھاو سورگ بھائی جیڑا تلوار چلاونی جاندا ہے شستر چلاونی جاندا ہے سورما جوہدا ہے سورمے نوں اس لوک وچ بھی وڈیائیاں ملدیاں نے اتے پرلوک دے وچ بھی جا کے اونوں وڈیائیاں ملدیاں ہن.
0: ایتی بات گرو جب کہے
1: اینا بچن ستگرو مہاراج جی نے جد کہا
0: سمجھے مغل ہردے تب سہے.
1: اس وقت تو مغل سید خان اپنے من دے اندر اس گل نو نشچے کر کے سمجھ گیا
0: پرے او اگاری دنڈ سمان
1: جویں ڈنڈے وت بھاو ڈنڈوت بندن کر لگیاں لمے پی جائی دا اگے یوں گراں دے اگے لما پی گیا
0: راک راک مجھ پیر مہان.
1: اے مہان پیر ہے گرو نانک دیو جی ہے گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ اپنی شرن وچ مینوں رکھ لو رکھ لو
0: راور درس سنے بچ جبے
1: آپ جی دے درشن جدوں کیتے جدوں بچن سونے سنے
0: پورب سمرت بھی اب سبے
1: او جڑیاں پچھلیاں ساریاں چیزاں سی بچن بلا سی اپنے او تہاڈا روپ او مینو سارا یاد آ گیا
0: بھائی شکت مجھ بکھے بسال
1: میرے وچ بڑی پاری شکتی ہو گئی ہے
0: رکھو پیر جی لےو سنبھال
1: پیر جی ہن تاں تسی رکھ لو تسی سنبھالو مینو
0: جتک پرتھم کی بات اباچے
1: جنہ کا آپ جی نے پہلے جڑے بچن کہے سن
0: سب جانی میں بیتی سو سچے
1: مینو یاد آ گیا کہ ساریاں گلاں بالکل سچیاں میرے نال بیتیاں ہن
0: دے تیرج تب پرب ٹھگ رکھا
1: اس وقت مہاراج جی نے اینو تیرج دتا تھاپڑا دتا اتے اپنے کول ہی رکھ لیا نال ہی
0: جس کو نت درشن ابلاکھا
1: جنوں ہر روز سیدا بیگ نو ایک درشنا دی ابلاکھا ہی سی ہور کوئی اچھا نہیں سی
0: مغل پرمود کھلو اور پایو
1: مغل نے بھاو سیدا بیگ نے من دے اندر بہت خوشی محسوس کیتی
0: جیت ڈیرا سکل لٹایو
1: جنہ کا ڈیرا سی پیسہ تن دولت پدارتھ وہ سارا ہی لٹا دیتا اپنی فوجاں نوں ہی دے دیتا
0: سب کچھ تیاگ رہے ہو پرب پاس
1: سارا کچھ چھڑ دیتا کہنے لگیا بھائی مینوں اپنی منزل مل گئی ہے اس کر کے میں ہوں گراں دے کول ہی رہاں گا
0: ہوئے پرلوک سکھ لاگی آسا
1: ہن مینوں اے آسا لاگی من چ کہ مینوں ہوں گراں دے کول آ کے کوئی فکر نہیں ہے اس لوک دا سکھ بھی ملے گا پرلوک دا سکھ ملے گا
0: سگل ترک گئے جب دور اترے ڈیرے بکھے حضور
1: جدو سارے ترک چلے گئے بہت دور لنگ گیا فوجاں انہاں دیاں تاں مہاراج سچے پاتشاہ نے جتھے اپنا ڈیرا کیتا ہویا سی اوتھے جا کے اترے
0: کھان پان دانا تن پائے بسے نسا پورب کی تھائے
1: گھوڑیاں نوں وی کھانا دانا پایا ہے اور فوجاں نے وی لنگر چھکیا ہے اتے رات نوں براجمان ہوئے
0: بھائی پربھات کوچ کر دین
1: امرت ویلا نتنیم کر کے اس تو بعد سورج دے چڑھاؤ نال

0: حکم ہو گیا جدوں رنجیت نگارا بجاؤ گا تو بھاو کے جنگ ہونا ہے رنجیت نگارا بجا دیتا تے جنگ دی تیاری ہو گئی
1: سکل خالصے گھر تھر اسے سپر سمیت ترت کٹ کسے
0: ساریاں فوجاں خالصے نے اسی ہندی سری صاحب اس کرپان کھنڈو کھڑک اسی سے ساریاں سری صاحباں پہنیاں گاترے وڈیاں دو دو بھی پہن لیندے نے سو اکو پاسے کھبے پاسے سجے نہیں پاؤندا کوئی کھبے پاسے دو سری صاحباں کٹار کمر کسے دے وچ چھوٹا پستول بندوقاں تیر کمان بہت سارے ہتھیار لے کے خالصا تیار ہویا
1: لڑن جنوں کے نت بیوہارے پائے سند بد سب سارے
0: سو جنہاں دے من دے اندر ہمیشہ بیوہار یہ ہے کہ جنگ کرنا ہے گرو نے ایک گل من چ پار دتی جد تک ترک ناس نہیں ہندے ادو تک چین نال نہیں بیٹھنا ترکاں دا راج ختم کرنا ہے سنسار دے وچوں اے ملیش لوگ نے دوجیاں دے دھرماں تے حملہ کردے نے انہاں دے دماغ وچ ایک جنون ہے کہ دنیا ساری نوں مسلمان بناونا ہے پر واہگرو دا حکم نہیں واہگرو دا حکم ہے دو تو تین بناونے نے خالصا پنتھ پیدا کرنا ہے اس کر کے ستگرو نے کہا ویوہار ہی بنا لو اپنا جتھے دیکھو ترک دا خاتمہ کر دیو پئے سند بد سب سارے سارے جنے تیار پر تیار ہو گئے
1: آپ چڑے تب گوبند سنگھ مت گجن پر جم کپ سنگھ
0: آپ چڑے تدو کلگی تل مارا سچے پاتشاہ اپنے سونے گھوڑے دل بڈار تے جی دا نام نیلا بھی ہے کیونکہ یہ دل بڈار دا رنگ ہی نیلا سی اس کر کے مہاراج اپنے گھوڑے تے چڑے نے اس طرح جویں چڑھتا ہے مست ہاتھی دے اُتے جا کے شیر گج کے جا کے پیندا ہے
1: جرا سند پر گوبند سنگھ جیسے
0: سو جرا سند دے پر گوبند تو پاو کرشن جی جویں چڑھے سن
1: یادو سنگ خالصا تیسے
0: نال یادواں دی فوج گئی سی اس طرح مہاراج جی دے نال خالصا گیا ہے
1: سنگن پنیو پربھو سن لیجے چلو اگر ہیرن کو کیجے
0: اس وقت کہن لگے سنگھ مہاراج پہلے ہی کیوں نہ چلیے اگے چل کر کے پہلے تو آپ اپنے مورچے ملنے چاہیے ضروری تو نہیں بھی نیڑے آن تائیں لڑنا آپ پہلے

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھیو
0: او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تر ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا گرکتی تیت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھریو پاک سکھ مانیو
0: یہ تو مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تائیں تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری گل مننی نہیں

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جاوید پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہ دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھونوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہنے دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہگرو واہگرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو ست